0: Yo, ni med då i Sweden band members.
1: Yo, hur tal mot dig album då att nora? Och din med jag där ko mara nå vira kan jag lämna gå. Nummer om mara ma local stores där community gå. Jag ko då album då goak kapalanya.
2: Check it out.
0: Yo, då perk.